Edi ahad a adrych anna hynny lallo. Ar o yn lyda, edi a lahad ei banna dahanna ar ei anna holtrys. Gael ceirid ei all lad dahi.

syniad unan hydysnid o leilltu cwadon hasyn llsogohan neigi eia nechill isian eislet o leilltu adhyn ajabda ynnesi gi cwadon nechill bahaz yn do leilltu bynia di eia Darnell J. Maria A. yn hydysnid le trat nas le bilchas adon o wachida ynnesi gi 638 ajabda ynnesi gi biadon eia Raymond Navajo Department of Transportation bedino e aje hot a eta inish a koti kodot on hilishan shlehi ki e yati athi nasko de kuina khagoshi benat ahi ki e yapetit la a ko e e yati o kodon hilpas and only hi ki e ya di nalsos nasko athi bendat onish benat ahi ki e ya tla iliande in tla e ya bindo so hot on ni A ko e kodo e ya bein hil kodishn hen sam. A ko di di has ago a tiin benda to nishi ki e ya di naltsos hadil ya dishnini ki long range transportation plan e ki e bihinto.